precis lyssnat in i Oren, eller Kastaloren, är mye från taget för rösen. Och flyger med dina åskassar i åren, du i mösen. Passa fra av hansen, ta det mot av graven, är texten från all